0: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, rec me aeternam dona eis Domine,
0: et lux perpetua lucet eis,
1: et requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
0: ex hoc nunque usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.